awi nyongon soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina siga mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyongon soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awi siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka oku comédien we humoris o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma ko te se ka maula yelen ken ka e ti la yelen ko be la yelen ba ne be se ka yel soro son au dans bi vacances du mankeneka o bi nu yere yi balite toko o nu yere yi la walsa o ka se ka do jondo ani onbe baroke ka tu ka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun konona na